0: 顔は赤ピア、このバッパラ
1: シンバタクシー、
2: カレカレカレ、ゲネラルシンバタクシー、ゲネラルシンバタクシー、キャバザーラ、キャバダザ、キャバクザンパカ、キャバカデ、ウザヨゲナ
3: ニャボ
2: ーゲネムゼ、シンバタクシー、エタムリラオ、クバアラ、クバアラどにこわたにょぶれ、まんば、おまなむれれエタムリラオ、エタムリラオ、マモゲナドアニロカバオラ、チナビロ、パカチロアニャマクンディパトベエワ、ネグエンディデ、ウタムリラオ、シンバタクシー、ウエナムエノ
1: シンバタクシー、
4: ヨガメジュセ、オクサウシー、ナンゲチラビラワンダニネチェトママコネツカラカテパカクウリラブビ
2: Ia kajanja kabakazi kati abakana katenga faba shaja tulazewa
4: mukaya katenga gen